0: Ma ba da ba ma ga ri ga ma ba da ni za ni da ba ma ga ri za ri ga ma ba da ni za.
1: Za ga ri za ni ri za ni da za ni da ba ni da ba da ba ni da za ni ga ri za ni ba da ni za.
0: Za ga ri za ni ri za ni da za ni da ba ma ga ri za ri ga ma ri ga ma ba ga ma ba da ni za.
1: Ri ga ma ga ri za ni za ri ga ri za ni da ni da ba da ba ma ba ma ga ma ba da ni za.
0: Ri ga ma ba ma ga ri za ni da ba ga ma ba da ni za ni da ba.